0: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa

Maayaw at law ka niyong tanan nga mga soaking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag-ob kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Liza. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Let the Love Begin.

RMN Drama presents Handumanan Sa Sa Ka Awit. Ano ba na sa'yo ang kaagay ka ron? Mukining sa kababay nga nagpuyo sa Moalboal, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Lisa.

Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa pasela sa kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdahan ta karon ang sugilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Hari. Wa makauli dayon ang akong asawa gikan sa iyang giamuhan kay gipaluto pa siya samtang ang akong anak ni atong hikayuna nagpaabot niya og gigutom na. Naningkamot na lang taon ang akong kamagwangan nga makapakaon og una ang iyang manghud sa nahabilin nga pahaw. Samtang siya nikalita og sakit ang iyang tiyan.

Nagkalali sa sadmi sa kong asawa Pisela, tungod sa dahitapo. Nagbasulay na hinoon may magtiayon. Naundang na lang ang akong asawa sa iyang pagpangamo, tungod kay wa may makapantay sa among anak sa ospital.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Mauna, Day. Kanang imong gibati karon. Mausa na akong gipati kani adto eh. Nahapi na kay ko sa akong bana o dili na gid ko mangita paglain. Pero diyang nakatilaw ko og dako. Kikabit na ko ang dako. Uy, kay magpangita naman kit ko niya.
1: O, bitaw, nagpangita ka, ngagihimo ni mong kabit. Pero unsa may nahitabo rin. Gili kaya nakas imong kabit, kay nahadlok siya nga patyon sa imong bana. Unsa man, asa naman, nilargag Manila, di ba?
0: Hmm, mapod lagi eh. Ay, dakuar ba tong iyahaw eh? Pagkaswerte naman lang yung babae nga makabana at

0: akong gamam-aman ug maayong bana ni Juna. Gitambagan ko siya nga, dili na lang maghimo og dautan kung kinsay kapiton unyas iyang asawa.
1: Hadlok po ko ay mamatay, uy. Kay ako na bayay, kaipon karon ako'y gikapit siyang asawa.
0: Paong maningkamot ko nga dili siya masayod, nga ako na'y kabit sa iyang asawa karon. Maningkamot ko nga dili gyud masakpan.
2: Magkatumang kasama ang kaagin ni Frido, dinining tulumanon. What's the style? Naning kamot o mayo nga dili masakpan ni style. Kinimong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Diha mga kapanyawan, din himusod ang gitawag nga usa sa mga core principle diet nga mao ang moderation. Dili gyud magpalabi og inom og tubig mga kapanyawan, ilabi na kung padung tamatog, kay makabalda man kini sa atoong pagkatog. Magsige na hinuon tag bangon kay mangihi ta. Mo na in moderation na gyud sa tanan kun magdiet. Why exemption ang tubig niini? Apil ang tubig. So ang ideal gyud nga quantity o gidaghanon sa tubig nga imnon mahimo moabot sa 8 to 12 ounces sud sa usa ngadto sa duha ka oras sa dili pa matug. So, dili pasabot nga padung na kumatog, hala sige inom ko daghang tubig, dili. So in moderation lang mga kapanyawan. Gawa sa tubig ang ubang component sa balanced diet mao ang carbohydrates nga maoy maghatag sa atong lawas og energy. Proteins nga motabang pag-repair o pagpaligon sa atong muscles. Ang fats nga nagpasabot sa healthy fats mga kapanyawan ha. Fiber nga manili ganunay sa atong kalawasan nilabi na sa atong tiyan aron pabiling himsog ang atong lawas. Vitamins o minerals nga magputiher sa atong organs o kinatibuk ang well-being na to. Sa atong pagbalik atong hisgutan unsa kining gitawag og 333 rule diet. Unsa pa ang mga tips aron mag-success ta sa atong diet. Malikay pakita sa bisan unsa mga sakit sa lawas. Sa atong pagbalik, human lang na ining pibila ka mga pahinumdum.
1: Said Health Report. Health Report.
2: Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag fermenting, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan kapsol. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, 42. Sa kay Mito, basak sa Nicolas, Cebu City.
3: Ang kay Biktibo, og Kamilagroso. Sa Sed Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Sed Marketing Incorporated.
0: Naminaw gyapon mo sa atong programa mga kapanyawan ang kasika sa kabuntagon dali karato sa Sed Marketing. Padayon ta sa atong hisgotanan ang 333 rule diet, usa ka simple habit based framework alang sa balanced diet mga kapanyawan. O dili kini restrictive diet. Ang 333 rule diet nagfocus kini sa tulo ka mga main goals sa pagdiet. Kini mao ang 3 balanced meals nga mao ang protein, healthy fats o complex carbs o veggies matag adlaw aron pag-stabilize sa atong energy. Ang atong lawas manggod mga kapanyawan makinahanglan gyud og energy tungod kay kun dili ta mokaon og saktong pagkaon alang sa paghatag sa atong lawas og energy, maluya gyud kini og mahimo patang masakiton. Oh, kun mag-diet gani, wala magpasabot mga kapanyawan nga dili na lang ka mokaon. Sayop gyud na nga pagtuo. Ang saktong pag-diet mga kapanyawan mao ang pagkaon sa saktong pagkaon. Dili nimo i-deprive imuhang kagalingon, di kumukaon ana oi kay di man healthy o di kumukaon ana kay nag-diet ko. Dili mga kapanyawan ha. Padayon sa imong naandan kung unsa imong kanon, basta healthy lang. Ayaw nang kanang dili healthy. Eh, what if mga kanan na sobraan akong kaon ng prutas? O, yung nana, no? Dili ko mo kaon o kanon, oy, kay kanang carbs kayo, sugar, o. Doon na siguro, mo na mga kapanyawan, hinumduman ginato ang core principle sa saktong diet o healthy diet. Kaning in moderation, good. Pwede ka mo kaon kanon, pero ayaw lang sa palabi. Kaning mga mag-unlirize ka kanunay, o. Dili na mag-unlirize. Naanay sukod ang imong kanon. Yung nana, no? Aron dili ta tanawon nga murag masakiton o aron dili ta makabaton og sakit sab sa atong lawas. So padayon ta. Ana usab ang 3 bottles of water. Kini nagpasabot mga kapanyawan sa pag-inom og 3 ka botelya sa tubig atol sa alas 3 sa hapon aron pabiling hydrated ang lawas og apil usab ang 3 ka oras sa weekly movement sama sa paglakaw-lakaw o jogging o bisan mag-workouts aron makatukod og consistency og masustain ang timbang, maminusan pa ang fatigue ug ma-promote ang overall wellness. Dugang mga tips mga kapanyawan ha aron magmalampuson kita sa atong pag-diet. Kini mao ang paghimo gyud og kausaban sa

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality.